0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور یہاں پر گلہائے عقیدت پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج پروگرام کو ہم نے کچھ اس طرح ترتیب دیا ہے سورہ التوبہ کی تفسیر کا چوتھا حصہ آپ سماعت کر سکیں گے اس کے بعد گوشہ نوری میں ایک حمد باری تعالیٰ اور گوشہ نصیحت میں واقعات کربلا پر مشتمل چند باتیں اور محفل سما میں کربلا ہی پر مبنی چند قوالیاں آئیے سامعین مفتی آصف عبداللہ قادری دامت برکات مالیہ کی زبانی سورہ التوبہ کی تفسیر کا چوتھا حصہ سماعت کیجیے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

ग्यारहवें पारे का आगाज है। يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم, اے مسلمانوں جب تم ان منافقوں کی طرف اور جو لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے ان کی طرف تم واپس لوٹو گے تو وہ تمہاری طرف جھوٹے بہانے اور عذر کریں گے۔ قل لا تعتذروا, اے محبوب آپ فرمائیے کہ بہانے نہ بناؤ۔ لن نؤمن لکم, ہرگز ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم, بے شک اللہ نے تمہاری خبریں ہمیں دے دیں۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ, اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام کاموں کی۔

توبہ میں تاخیر کی، ایک تو منافقین تھے، ان کی تو توبہ قبول نہیں کی گئی۔ مسلمانوں میں دو گروہ تھے، ایک تو وہ تھے کہ جو جنگ میں نہ گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا، تو انہیں بخشش کا پروانہ جلدی مل گیا۔ اور تین مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کوئی کلام نہ کرے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے۔ تو 50 دن تک مسلمانوں نے ان سے بات چیت بند کر دی، سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ ان کی زوجہ اور ان کے بچوں نے بھی ان سے قطع تعلق ہی کر لی۔ یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی زمین باوجود وسعت کے ہم پر تنگ ہو گئی۔ ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا، وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، 50 دن تک وہ مشقت برداشت کرتے رہے، ان کے عشق و محبت پر قربان جائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، ہم مسجد نبوی شریف میں یہ تینوں مسلمان آتے اور ایک مجرم کی طرح نگاہیں چھپا چھپا کر حضور کا دیدار کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت فرماتے، جب ان کی توجہ دوسری طرف ہوتی تو حضور انہیں شفقت بھری نگاہ سے دیکھتے اور آپ دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا پروانہ نازل فرمائے۔ یہاں تک کہ کافروں کی طرف سے ان کے لیے پیغام آنے لگے اور کافروں کے سفیر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پر بڑا جو ہے یہ معاملہ کر دیا ہے، تو وہ بڑے رنجیدہ ہوئے، رونے لگے اور کافروں کو کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کیا جائے ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تم ہم سے اس قسم کی کوئی امید نہ رکھنا۔ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، اب مسجد درار کا ذکر ہے۔ جو منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی جسے قرآن نے بھی مسجد کہا، لیکن در حقیقت اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا تھا۔ والذین اتخذوا مسجدا درارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد درار بنائی، یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، لوگ مسجد قبا جو ہے جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، تو ہم نے یہ دونوں کے بیچ میں بنائی ہے تاکہ ضعیف اور کمزور لوگ یہاں آ کر نماز پڑھ سکیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی اسلام کو نقصان دینے کے لیے، وہ کفرن اور کفر کرنے کے لیے، وہ تفریقم بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی، وہ ارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس شخص کے انتظار میں مسجد بنائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ضرور بر ضرور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے مسجد تو اللہ کی رضا کے لیے بنائی ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ ہرگز اس مسجد میں کبھی مت جائیے گا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد قبا جس کی بنیاد تقوی پر ہے، آپ اس میں جائیں نماز پڑھیں، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے والے دن مسجد قبا، آپ مسجد نبوی شریف سے مسجد قبا جاتے اور 2 رکعت نفل ادا فرماتے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو ایسا کرے، یعنی مسجد قبا میں جا کر 2 رکعت ادا کرے، تو اسے 1 عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین،
مسجد قبا کے علاقے میں وہ مرد رہتے ہیں کہ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں،

سامعین, سورہ التوبہ کی تفسیر کا چوتھا حصہ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. گوشہ نوری میں یہ حمد باری تعالی سماعت کیجیے.

سامعین اس وقت ہم ریڈیو موریشس سب سے مخاطب ہیں اور گلہائے عقیدت پروگرام جاری ہے. چوتھا اور آخری حصہ محفل سما, اس میں ہم آپ کو کربلا پر مبنی چند قوالیاں پیش کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ انہیں ضرور پسند فرمائیں گے.

سامین گلہائے عقیدت پروگرام کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

یوم عاشورا کا روزہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورا میں روزے رکھنا اپنا معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا. تو بعض اصحاب نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور خاص اس دن ہمارے روزے رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک و تشابہ والی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نویں کو بھی روزہ رکھیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لیکن اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی رسول